0: eka mixo wa siku ra namuntlha hi fambisa sweswo mixedu wo ni vona ku va mani va nga rhumela kahle mikandziyiso la ka 060 8875942 la
1: hayi ku yingisela ku antswa hi xiyimo xa le henhla hayi ba tona n'wana ba leki ngoveni mina dango
2: rixile jaha ra valandzo ni mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka sikunyani a block 20 i sesiluya wa ntimanyana se swi veka ku fanele hi ntima misava hinkwayo jikelele dango ximaximani jaha ra valandzo
3: ariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariari nyonga yinwe ha hi xibohini mani ti queen ta tsemeka i sof mavatsa kwala ka hasan kambalata ri ri ri ri ri
4: evulele ntse mana ngena ka hi ningi seren mlanga empela hi basukela vana loko ri xini a hi vona ku basukela hi tirhela vanhu va ta kula ra ba ri sumulei ra ni bela va ta ze va hi thyana mavito ya va malume joluka himpela hi karhi hi julukela swihlangi hi lomba mina mana xitlhogo la tiko endla le kole eFrance ma hi pfala ri vanhu ti huma hi vukanta
5: ri xile valandzwani ku yingisela kahle ni ri kwala ka xikukwani loyi a nga ku yingisela i mama Albi inkomu
6: minjhani malume mlandzu ti hi bela hi ri kwala ka mapayeni kwala ta bashem until 12 o'clock manikhela kwala ka mapayeni danku
0: sasilane gofo man kayila kwala ka mapayeni khombehlaleswinene se ku phele kahle wa raya khumbe ngwe la ka wa raya khume mbirhi va hi kha hi hambana mina na wena mixeri eka mixo wa siku ra namuntlha ta va ri kwa rivhere mitirikulo ni rexta dj na nongonoko wakwe wa xithuxo wa hi vona ku va mana va nga rhumela kahle mikandziyiso lama na ku va teka
7: hinkwaoxini valandza ti le ku wini ta kha ta gigele valandza i bra charles kwala ka siyandana
0: bakona mongona baka tsala kunene ka WhatsApp le baka ariyeri yamingisela kahle mlamjo ndirela ka gym kana lobe man rose ngofu mani khansa swene ngofu mana mina ku va mi lombe ndlebe na nwina eka misho wa sokola mi jani mlamja baku hina yamingisela hiri kwala ka xikokwani amjindlane ti jiko manjiko slo wa mana tintombi na ja e pa mandla vhelela baku a heja baku ahe mathosi ame mathosi me mlamja hi xikwanele kwala Valdez ya ka mahamu e mana nkoti ba manda hi vuyelela va mhana nkhothe kona van'wana lao hi langusa van'wana va nga tsala kunene la va ku hambilandzwa mi ba tona heyi hi swin'wana ri kwala giyani ka nelis he salon i simon maluleke ka nkuri a sodoma i ba mandla hi vuyelela mixeri u ni cheka van'wana va nga kona va nga tsala na all right a va ha ri kona van'wana va nga tsala la hi ndlela leyi mixeri kambe khe loko hi vuye ndhawu ya kahle le ka ti-facebook a yi fana